0: Mann, med tend a la ljus.
1: Vi får tenda noen ljus for det.
0: Det blir koselig.
1: Ha det! Sitt spriten at jeg saknar det. Sitt i bäcknen kommer hem till mig. Sitt till mitt ex att jag saknar bass. Sitt i prästen att jag